Et efter hit her i jukeboxen, tre plader fra Harpo, Tøsedrengene samt Miranda Lambert. Harpo sang Movie Star, Tøsedrengene, Pas på dine blå øjne. Og til sidst fra Texas, Miranda Lee Lambert, Fastest Girl in Town.

soundtracket til actionfilmen Dødbringende Våben nummer 3, Eric Clapton og Elton John, Runaway Train. Før den, ja, de kom i kølvandet på The Beatles, ligeledes fra Liverpool, var det The Searchers og deres egen Sugar and Spice fra 1963. Den danske musikscene anno 2012 er nu heller ikke så tosset. Rundt omkring på spillestederne kan du møde blandt andet bandet Melusive. Med sangerinde Stina Becker i front får du her Random String of Words, eller RSOV. Bob Dylan følger trop, og dermed, ja, så er vi nået afslutningen på denne omgang jukeboxen. Her er det Lars Rytter. Det har været skønt at spille for dig. Og har du lyst, ja, så sidder jeg klar på min pæn igen om en lille uges tid.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. I sidste uge var Tårnbys borgmester Alanis Andersen på tryghedsvandring i Kastrup Lundsgade. Med var også justitsminister Nicolai Wammen, politikommissær Rigspolitiet Sune Fletcher Jordel og formand for Danske Handicaporganisationer Torgild Olesen. Og det var med henblik på drøftelse af stigende misbrug af handicapparkeringskort i området tæt på Københavns Lufthavn. For Tårnbys borgmester er det nemlig vigtigt, at kontrollen med handicapkortet styrkes. Et handicapparkeringskort er et hjælpemiddel målrettet for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelse. Og for mange mennesker er det et nødvendigt hjælpemiddel i deres hverdag. Derfor skaber misbrug af handicapparkeringskort stor frustration hos mange borgere i Tårnby, der oplever et stigende misbrug og en kynisk udnyttelse af handicapparkeringskort i lokalområdet nær Københavns Lufthavn. Derfor er jeg glad for, at Tårnby Kommune kan dele sine erfaringer og i samarbejde med justitsministeren, politiet og de danske handicaporganisationer kan drøfte, hvordan vi effektivt kan forebygge misbrug af handicapparkeringskort i både Tårnby og resten af landet, og det udtaler altså Tårnbys borgmester. Når parkeringskontrollerende kontrollerede parkerede biler med et handicapparkeringskort, har de ikke mulighed for at kontrollere kortets gyldighed, og det er udelukkende politiet, der kan gøre det, da de nødvendige personoplysninger ikke er synlige på fronten af handicapparkeringskortet. I Tårnby vækker særlige områder nær Københavns Lufthavn stor frustration hos borgere. Kommunens parkeringsservice gør en målrettet indsats i samarbejde med Københavns Politi, og der er en løbende drøftelse om nye mulige tiltag, der kan styrke indsatsen mod snyd og misbrug af handicapparkeringskort. Under tryghedsvandringen i Kastrup Lundsgade demonstrerede politiet et nyt digitalt værktøj, udviklet i samarbejde med danske handicaporganisationer, der kan verificere handicapparkeringskortenes gyldighed. Ved brug af en app kan politiet scanne et handicapparkeringskort i forruden af en bil for at kontrollere kortets gyldighed. Den nye løsning afprøves aktuelt af kommunens nærpoliti. Jeg er meget tilfreds med, at politiet har fået et nyt, vigtigt værktøj, som kan afsløre snyd med handicapparkeringskort. Det er dybt usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til en parkeringsplads, som er reserveret til borgere med handicap. Et handicapparkeringskort er ikke en genvej til gratis eller bedre parkering. Det er en ordning, der skal gøre hverdagen lettere for mennesker med handicap. Misbrug af ordningen går direkte ud over dem, det er lavet for at hjælpe. Og det skal vi ikke acceptere, siger justitsminister Nicolai Wammen. Det forventes af appen inden årsskiftet vil gøre det muligt for politiet at indhente flere informationer om, hvorvidt kortet er meldt stjålet, om kortejeren og om parkeringstilladelsen. Et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse har indgået en fælles budgetaftale for Dragør Kommune fra 2027 til 2030. Bag aftalen står det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Ved budgetaftalen står 13 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer sammen om en fælles retning for Dragør. Målet er Dragør, hvor mennesker har lyst til at bo, leve, arbejde, drive virksomhed og blive ældre. Og en kommune, der kan modstå fremtidens krav. Det er kun liste T, tværpolitisk forening, der står uden for aftalen. Budgetaftalen bygger videre på de seneste års arbejde med at styrke kommunens økonomi og velfærd. Den indebærer blandt andet investeringer i børn og unges muligheder, ældrepleje og sundhed, kultur og fritidsliv, grønne løsninger, attraktive byrum og en moderne kommune. Samtidig tager aftalen fat på Dragørs langsigtede udfordringer med en prognose om faldende antal borgere og en ændret befolkningssammensætning. Aftalepartierne vil derfor arbejde for at stabilisere kommunens befolkningstab på minimum 14.600 borgere og fastholde Dragør som en selvstændig kommune. Som en del af budgetaftalen skal fagudvalgene frem mod marts 2027 udarbejde konkrete pejlemærker for deres områder. Pejlemærkerne skal danne grundlag for en samlet 10-årig indsatsplan for Dragør Kommune. Indsatsplanen skal blandt andet indeholde en samlet retning for Dragørs udvikling, en ansvarlig og langsigtet økonomi, en boligudviklingsplan og konkrete planer for kommunens fagområder. Målet er, at kommunalbestyrelsen i perioden april til juni 2027 kan vedtage den samlede 10-årige indsatsplan. Borgerne skal samtidig inddrages i arbejdet. Det skal ske i to spor. Først gennem dialog om Dragørs fremtid og kommunens økonomiske udfordringer, og senere gennem dialog om konkrete løsninger, som fagudvalgene arbejder frem mod. Budgetaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen ved anden behandling af budget for 2027-2030 i denne uge. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
2: Et rigtig godt velkommen ombord, kunne man passende sige. Vi er nemlig allerede lagt ud her fra land, fra kaj, med nummeret I'm Sailing. Det, du skal lytte til nu den kommende time, det er Soft-teamen, og vores musikalske gæst, det er Rod Stewart. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Rigtig godt velkommen til.

Du lytter til Soft-teamen hos os på Amager Radio, og i denne her time, der er det Rod Stewart, der er gæst på pladespilleren, i den mere jazzy version. Velkommen til.

0: Kiss!
1: Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i U41 Sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i U41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under Sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også Sundhedsdag på Tårnby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tårnby Stadion med Fjolles børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under Sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i Sundhedszonen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tårnby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tårnby Kommune. Da den danske sanger Christopher annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten nu udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christopher næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Ved samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og ikke Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: Her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe. Så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
3: Hej Michelle. Kom hey. Indenfor.
2: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
3: Ja.
2: Kan man sige.
3: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
2: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
3: Ja. Ja, det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år, og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se, det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik, men ja, nu skal tårnet
2: have en tur.
3: Ja.
2: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
3: Ja, sådan noget. Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo... Et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amager Brogade, ude ved Sønderport.
2: Mm-hmm.
3: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste.
2: Mm-hmm.
3: Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
3: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er jeg ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja, som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og beæret over at være her. Og heldige.
4: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig flot.
3: Ja, den er meget, meget flot, og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså, det er i det hele taget et sted, mange søger hen, ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året lægger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
4: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi ja, at vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
3: Jo.
4: Og der er faktisk allerede kø, ja, til kirketårnet nu.
3: Ja.
4: Altså at komme derop, ja, eller i spiret, ja, er det vel, ikke?
3: Jo, det er det. Dem, der tør.
4: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
3: Jo.
4: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens,
3: ja,
4: skyld?
3: Altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os, og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
4: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
3: Ja, altså, ja, ikke søndagens højmesse, nej, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
4: Ja.
3: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
4: Det er jo virkelig voldsomt,
3: ja,
4: stort.
3: Ja, det er det. Det er faktisk, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op, ja, på væggen
4: det
3: derinde.
4: Ja, det er virkelig, ja, det er meget stort slået.
3: Ja.
4: Altså, over, det må jeg sige.
3: Vi prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange ovlpiber der er i det, og det er jo over 4.000 ovlpiber, som er i lag, ja, på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
4: Hvad har et almindeligt ovl?
3: Ej, det må vi lige spørge en organister.
4: Det må vi se.
3: Ja, ja. Men det er mange. Det er
4: okay,
3: meget stort.
4: Du ved, det er, ja, mange, ja, i forhold til et almindeligt...
3: Ja.
4: Hvad er det, når folk kommer her sådan med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter i, ja, sit hjerte, eller til dig, eller hvordan, ja, foregår det?
3: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorgssamtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for. Mm-hmm. Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Mm-hmm. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i. Mm-hmm. Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og ind i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro, eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om ind i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring. Nej. Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
4: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet. Mm. Fordi det er lidt turistet.
3: Yeah.
4: Altså det er lidt museumsagtigt. Yeah. Mm-hmm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, jamen, at hvor Frelser Kirke, der kan vi også gå hjem og snakke om det at være menneske.
3: Yeah.
4: Altså det er den ikke for stor til.
3: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi altså man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister. Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
4: For der er jo virkelig meget kig på.
3: Ja, det er der. Ja.
4: Der er mange detaljer, og
3: ja.
4: Altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
3: Ja.
4: Altså,
3: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
4: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
3: Jo.
4: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
3: Altså vores Frelsers Kirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som ind i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
4: Ja.
3: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her 4 gange dengang.
4: Så det var måske lidt malplaceret dengang i virkeligheden.
3: Altså, det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Mm. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også altså spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
4: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
3: Absolut.
4: Altså, at det jo stadig er en turistattraktion i dag, ja. Det er jo...
3: Det virker stadig.
4: Man kan jo sige, at missionen er fuldført.
3: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
4: Ja.
3: Og mange spørger jo sådan, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
4: Ja, det er klart.
3: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696. Mm.
4: Så det afspejler også et eller andet ego?
3: Det gør det.
4: Altså,
3: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
4: Og kongens
3: ære. Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
4: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
3: Mm-hmm.
4: Altså det kom jo først senere, ikke?
3: Ja.
4: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
3: Det er kommet til 1752.
4: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
3: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København. Så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlige varetægt, det er, at man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Mm-hmm. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Mm. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Mm. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
4: Jamen, det lyder meget
3: som
4: hyggeligt.
3: Vi nynner med på. Jamen, altså, det er så fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
4: Ja. Men ja, altså, jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå deroppe. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
3: Ja.
4: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man, okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
3: Mm-hmm.
4: Nu har jeg overblikket. Nu, og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
3: Mm-hmm. Yeah.
4: Altså, ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
3: Yeah.
4: Det er en meget, meget stærk oplevelse.
3: Det kommer du i hvert fald til. Ja.
4: Ja.
3: Altså, det er en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er bare sådan en autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op så højt du tør og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
4: Men og, er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyserende, ikke?
3: Ja,
4: men jeg tænker... Er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
3: Mm-hmm.
4: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men ikke hele vejen op til Gud. Der ender, der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
3: Ja, ja.
4: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
3: Ja.
4: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs, ja. Eller... Ja. Altså er den der tur op til vores frelser, er den?
3: Det synes jeg er en god tolkning.
4: Er det en lille smule rundt også måske?
3: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, ja. og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod, ikke?
4: Uanset hvordan vejen har været derop, så står han der stadigvæk og rækker ud.
3: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
4: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
3: Det synes jeg også.
4: Så er der også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke... Altså, hvad kalder vi os? Hvad kalder os kulturkristne? Og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
3: Jo.
4: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
3: Ja.
4: Altså, så det passer ind i...
3: Altså det synes jeg jo netop, at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror... Du der, præst, vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange års erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige og altså bliver med menneskeord og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Ja. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, så der kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
4: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Altså, kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end en selv. Det er så meget naturligt for børn, på en eller anden måde.
3: Ja.
4: Og nu snakker vi ikke almindelige børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har... Altså, kan man godt mærke det hos børn?
3: Ja, det kan man godt.
4: Ja.
3: De vil enormt gerne tale om Gud, og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være... Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Ja, nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
4: Jamen, men det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere? Ja. Altså sådan helt oprigtigt.
3: Nu kan jeg huske, det vil sige, fordi altså netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår der, ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i. Men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet i tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de, jo, det gør de. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her, der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Så i virkeligheden er vi måske blevet meget mere rummelige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
4: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, at du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
3: Ja.
4: Hvordan forener du ligesom det med...
3: Jamen,
4: hvad tænker du, det betyder i dag?
3: Ja.
4: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
3: Det er nogle meget gamle bud.
4: Men
3: det gælder endnu.
4: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
3: Jo. Jamen, altså, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle, antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Altså, vi har mange guder eller aldre, som vi helliger, altså netop hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie? Igen, er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
4: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
3: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv.
4: Mm-hmm.
3: Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, yeah. eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
4: Hvilken alder går du så til?
3: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Ja, og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det, jeg præsterer, er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
4: Nej.
3: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, er bare altså sagt og gjort med det.
4: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyr man til det, man... Ja.
3: Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
4: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
3: Ja.
4: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
3: Ja.
4: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
3: Ja.
4: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
3: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere håb på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i karambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
4: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken, på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
3: Det er ikke det, jeg ser.
4: Nej, vel?
3: Nej. Ja, altså, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget at sige og fylde på.
4: Mm.
3: Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet, og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige?
4: Mm.
3: Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker.
4: Mm-hmm.
3: Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden.
4: Mm.
3: At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
4: Så jeg altså, tænker du lidt, at Gud, han er i 2026, at han lidt misforstået i forhold til, hvad man, altså, hvad er han? Fordi jeg, altså, jeg nu, for eksempel sådan noget som, siger vi sådan noget som misbrugsbehandling, for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med, ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
3: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
4: Nej, det gør ikke noget. Ej, men det er mere...
3: Ej, jeg ved ikke, jeg... Kan du skære noget ud her?
4: Ja,
3: så kan du det. Ej, jeg ved lige, så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
4: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud...
3: Ja.
4: Som vi jo gør os til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, han i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
3: Ja.
4: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
3: Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jave på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundelig svær at komme bagom. Ja. At overfor det ligger der en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået, altså i kristendommen, en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden, og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge? Eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed? At folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Og det synes jeg jo er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til altså, hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at tage imod.
4: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, så jeg kommer til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden. Altså, han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv.
3: Ja.
4: Altså, førhen, ikke?
3: Jo.
4: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
3: Ja.
4: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, og jeg gør sådan her, så er jeg home free.
3: Ja.
4: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
3: Ja.
4: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo et kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv,
3: ja,
4: som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
3: Ja, og det er jo rigtigt, at der har man jo også altså misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå der på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
4: Yeah.
3: Altså på den måde Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså, bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså, at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
4: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
3: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
3: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både en fri vilje og en notorisk farlighed, i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske? Og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv. Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Yeah. Det var også det, du ville ind på.
4: Ja, men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
3: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet, hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst. Så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok.
4: Mm.
3: Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det, at skulle nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej, nu kunne jeg stå igen.
4: Jo, jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, du siger, hvad er dine værdier?
3: Ja.
4: Jo. Hvad er et godt liv for dig?
3: Ja. Jo.
4: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel.
3: Jo.
4: Og alternativ behandling. Og hvordan har kirken det med det? Eller Gud? Eller hvad er forskellen på det egentlig?
3: Der er jo, mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig, erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt. Få det godt med dig selv, kom ned i dig selv og så videre. Og jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag. Sætte det sammen, fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
4: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv, altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
3: Ja.
4: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud. På en eller anden måde der.
3: Ja, altså, jeg vil jo, jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop vil tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det er jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
4: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
3: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, dennesidigt, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
4: Yeah.
3: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask, eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem, og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
4: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
3: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går, det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen, men jeg tror på, at du er med mig. Det er jo den forsikring, eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen. Ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
4: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er, måske vi alle sammen tror på noget, men at vi ikke altid får sat Gud på, eller noget andet på.
3: Ja. Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Hvad har jeg at tabe ved at tage? Altså, at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
4: Ja.
3: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid, uden at at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
4: Tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, om det er det her? Altså, det er den her?
3: Jo, jeg tror, at
4: man finder sin tro et sted.
3: Jo, altså, det er jo det, er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag, og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn, og pludselig overvejer, skal mit barn døbes? Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
4: Kan borgmesteren bare gøre det, hvis det er?
3: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
4: Ja.
3: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken. Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen, en mulighed for.
4: Et
3: åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske på første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville lade sig noget sige ind i det.
4: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting, selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro, at her andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
3: Mm-hmm.
4: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
3: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
4: Ja.
3: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget?
4: Det, der er omkring os.
3: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
4: Ja.
3: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis

0: på en eller anden måde. I hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde stå sammen med os i det.
1: Ja.
0: Ikke? Det er da en rar tanke.
1: Det.
0: Nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i Vor Frelser Kirke? Har I sådan nogle arrangementer her i Vor Frelser Kirke?
1: Vi har i Vor Frelsers Kirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
0: Ja.
1: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt, det er sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
0: En hvad for en?
1: En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i Vor Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
0: Ja.
1: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med, at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
0: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
1: At huske på det her med kærligheden.
0: Yeah.
1: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt, og tænk over, hvordan du er over for dine nærmeste og dem, du omgiver dig med.
0: Mm-hmm.
1: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
0: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
1: Det siger
0: og jeg
1: også.
0: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her. Til en aftenåbning.
1: Ej, du er velkommen.
0: Ja.
1: Du er så velkommen.
0: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge. Stille spørgsmål, tvivle og forsøg at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab. Om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om, hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der...
3: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Byggeriet af 180 nye almene boliger på Plyssen har netop nået en vigtig milepæl. I sidste uge blev der nemlig holdt rejsegilde, hvor håndværkere, samarbejdspartnere og inviterede gæster kunne fejre, at byggeriet for alvor har rejst sig. Da første spadestik blev taget i april 2025, krævede det stadig fantasi og forestillelser Plyssen som boligområde. Ved rejsegilde var billedet dog et ganske andet. Bygningerne har nu taget form, og det er blevet muligt at få et tydeligt

0: indtryk, at det område, der fra 2028 skal danne ramme om mange Tårnbyborgers hverdag. Der var lang kø ved pølsevognen, og i det opstillede telt var der taler ved Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, formanden for boligforeningen Tårnby Huse Kurt Simonsen og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Ejner Kornrup, Jon Christiansson. Borgmester Allan S. Andersen brugte blandt andet sin tale til at takke håndværkerne og de mange fagfolk, der hver dag arbejder på byggepladsen. Pludselig bliver med sine 180 boliger et markant nyt boligområde i Tårnby. Der opføres 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger. Af ældreboligerne bliver 10 indrettet som handicapboliger, mens 14 med fordel vil kunne udlejes til unge mennesker. Dermed bliver pludselig et boligområde, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige behov kan bo side om side tæt på vandet, stranden og byen. Det nye boligområde trækker tydelige spor tilbage til lokationens historie. Navnet Plyssen stammer fra Dansk Plys- og Møbelstoffabrik, der blev grundlagt i 1898. Fabrikken var gennem mange år en vigtig arbejdsplads i Tårnby og producerede blandt andet tekstiler til Københavns Rådhus, Christiansborg og Rigshospitalet. De historiske fabriksbygninger bliver bevaret og får nyt liv som en del af boligområdet, mens moderne byggeri rejser sig omkring dem. På den måde bliver områdets industrielle fortid en del af identiteten i Plyssen. Og vi bliver i Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnby Familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er Fjolles børneløb for de mindste og familieløb på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medaljer til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, der løber af stablen i hele uge 41. Og hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at tænke på, om den luft, de indånder, er sundhedsskadelig, og derfor genetablerer politikerne på Rådhuset nu en ekspertgruppe. Her vil nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening, og hvordan sundhedsskadelig luftforurening i byen kan begrænses. Luftforurening koster flere end 400 dødsfald og 400.000 sygedage hver eneste år alene i København. Vi er kommet langt, men vi skal blive ved med at afsøge, om vi kan gøre mere. Når vi politikere sætter tiltag i gang, så skal de baseres på eksperters viden, data og anbefalinger. Vi skal sætte ind der, hvor vi får mest sundhed og trivsel for pengene, det siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tidligere havde København en lignende ekspertgruppe, som var nedsat fra 2019 til 2023. Her kom eksperter med årlige afrapporteringer, som blandt andet banede vejen for flere miljøvenlige biler, et forbud mod gamle brændeovne og en varslingsapp, som skal give særlig sårbare borgere besked, når luften i byen er mest forurenet. Den nye ekspertgruppe forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt samarbejde med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, og som noget nyt bliver der etableret en alliance af interessenter, som får mulighed for at bidrage med faglige og borgernære perspektiver og drøfte muligheder for at omsætte ekspertgruppens anbefalinger til konkrete tiltag. Partierne bag Københavns Kommunes budget har afsat 4,6 millioner kroner til etablering og drift af ekspertgruppen fra 2027 og frem til 2030. Ekspertgruppen kommer til at bestå af op til 13 medlemmer. Anbefalingen fra ekspertgruppen offentliggøres årligt på Københavns Kommunes hjemmeside og præsenteres ved et åbent lanceringsevent med deltagelse af eksperter, politikere og relevante interessenter. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 grader.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør og med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lyst til snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med visens venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede visens venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten, der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnbyborgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de 3 seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med visens venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled Skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 kilometer. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret i hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den foreløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer og prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tumby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastruplundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tornbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tornby Stadion. Her der er, der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer. Så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner. Og sidst men ikke mindst, Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Og jeg er så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højt voksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnsegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen er protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er forvervsinteressenter, arrangeret, og det er den 28. september og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek. Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre. Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal til rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

med The First Degree. Her var det Bananarama, der indledte denne time, der her på stationen går under navnet Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, og er din vært frem mod klokken, den bliver helt. Glæd dig til blandt andet Joey Moe, Roy Orbison, Prince og Duran Duran. Her og nu er det Boney M.

festmusikkens højborg. Du har stillet ind på Kickstart, tyske Boney M, kanadiske Carly Rae Jepsen og amerikanske Billy Ray Cyrus. Vi havde fat i I See a Boat on the River, Call Me Maybe og Ikke Break Your Heart. Natasha og The Nolans, det er snart, men nu Kim Larsen.

Kickstart, din garanti for festmusik. Kim Larsen sang Jutlandia, efterfulgt af Level 42, Lessons in Love. Snart The Rasmus og Pet Shop Boys, men her er det dansk af nyere dato. Dreamer.

Dobbeltslag her i Kickstart, leveret af danske Joey Mo, ellers Chesney Hawks med The One and Only, fuldt til dørs af Prince, Raspberry Beret. Smukke Sanna Salmonsen, snart på vej, men her er det Roy Orbison's hyldest til alle smukke kvinder.

Oh Pretty Woman, leveret af Roy Orbison, og det er næsten en ekstra lang udgave af I'm in the Mood for Dancing, naturligvis med The Nolans. Her er den alt for tidlig afdøde, Natasha.

nærmer os afslutningen på denne times kickstarts. Tre plader, Natasha, Ildebrand i byen, Erasmus and the Shadows og 12-tommer udgaven af Love Comes Quickly, serveret af The Patcher Boys. Jeg hedder Lars Rytter, er på vej ud af studiet i taxa i selskab med Sanne, og dernæst de berygtede drenge i Duran Duran, Notorious. Mere kickstart her på stationen, lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som ganske op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5

0: 5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredegade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange ideer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hele Radio fra 6 til 18 hver dag, hver dag, hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklame.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var The King, Elvis Presley, vi fik her med Burning Love, hentet fra et album, han kom ud med tilbage i august måned 1972. Og han er jo en herre, som har lavet rigtig mange spillefilm også gennem tiden, men også rigtig mange spændende hits, som er røget ind og ud af hitlisterne, både i USA og det meste af verden. Og så er han jo en af dem, som har en kæmpestor fanklub, som altid har bakket op omkring ham. Og i øjeblikket, ja, der er det jo sådan, at Elvis Presley, han er en af dem, man altid minder, for han gik jo desværre bort tilbage i 1977. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. De næste 55 minutters tid op mod et timeskift. Jeg hedder René Mikkelsen, og siger tak

Året var 1973. Gruppen hed Backman Turner Overdrive, og her fik man nummer, der hedder Let It Ride, hentet fra et album, de kom ud med på vinyl tilbage i tiden. Og det album indeholdte også en lang række andre numre, som blandt andet også røg ind på hitlisterne. Og gruppen, ja, de bestod jo af en lang række prominente musikere, som blandt andet Randy Bachman og Freddie Taylor, som blandt andet var et af dem, som stod bag ved bandet. Og det her var hentet fra deres anden album i rækken, som hittede ganske stort på hitlisterne dengang. Vi bliver med de gode hits, og vi bliver med nogle af de lidt mere spændende hits. Her skal vi en tur til Sverige med Agneta Fältskog.

Et smut ind i midten af 80'erne var vi her med det tyske rock- og popband, der kort og godt hedder Rainbirds, og bærer sangerinden Katharina i forgrunden. De blev etableret tilbage i 1986 og hittede blandt andet med det her nummer, der hedder Blueprint, og en lang række andre hits, som de blandt andet kom frem med på de tyske hitlister. Og det er sjovt at høre nogle af de her numre, når man blandt andet finder dem frem i vores arkiver, så tænker man, det er faktisk ikke nogen af dem, vi normalt hører på radiostationerne rundt omkring i Danmark. Nu er det tid til, at vi skal have den danske duo Laban, og denne gang skal vi have nummer, der hedder Camera Camera.

Britisk rockmusik hentet fra albummet, der hedder Manifesto. Her fik vi Roxy Music med nummeret, der hedder Angel Eyes, som kom ud på albummet i august måned 1979. Og man kender blandt andet Roxy Music for en lang række store numre, som blandt andet tilbage i tiden også havde flotte musikvideoer med sig, når de for eksempel blev udgivet. Men det her nummer, ja, det var lidt specielt, det kan man vist roligt sige, med på vejen. Vi fortsætter med mere god musik. Denne gang skal vi have et musikhit fra 80'erne.

Vi fik så her skruet op for rockmusik i den bedste stil. Det var her Blondie, også kendt under navnet, der hedder Debbie Harry. Og her var vi tilbage til 1978, og single, der hed One Way og Another. Og det her, det var en dame, som forstod, at rockmusikken, den skulle være anderledes end det, man normalt havde lyttet til på hitlisterne. Og hun startede sådan med New Way-stilen, og senere byggede hun den op til, at det skulle være en lidt mere rocket stil inden for musikbranchen. Og her på programmet, ja, der spiller vi musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne for at dele med dig her i programmet.

Det var et band, der kom fra Belgien. De hed The Popguns, og her fik vi nummeret, der hedder Whatever You May Go, hentet fra en single, der kom ud i 1991. Og vendte man singlen om, så fandt man en anderledes version af nummeret, som faktisk var en sjov version af nummeret, som faktisk lød lidt som en tegnefilm-fanfare, kan man mest roligt sige. Men den her, den kom altså ud i 91 og røg ind på de belgiske og britiske hitlister, som både pop- og rockmusik. Ingen tvivl om det. Vi skal have mere musik her på kanalen, og vi kan stadigvæk nå lidt mere rockmusik. Denne gang en rockballade fra Alana Miles.

Gruppen R.E.M. kom ud med en lang række store singler tilbage i 90'erne. Her var vi inde på albumet, der hed Out of Time, og fik nummeret, der hed Shiny Happy People fra 1991. Vi er på vej mod timeskiftet her på kanalen, men kan lige nå et hit mere, inden vi rammer timeskiftet. Og denne gang er det dansk musik, og så er jeg ellers kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet med til endnu en udgave af programmet her på din netradio eller lokalradio.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og det bliver Emma Sehested Høgh, der får lov til at åbne denne udgave af Airplay-listen.

Den danske Airplay hitliste. Hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer, den lagde ud i denne her uge med en re-entry på plads nummer 20, altså et nummer, der har været her før, men så har været ude af listen og nu er kommet tilbage. Og det var Emma C. Stedhø, og hun

synes jo altså, at vi lige skulle have en sidste tur på den der badebro. En rigtig sommersang, men nu får den så lige et ekstra kvæk her inde i efteråret på plads nummer 20 af listen. Plads nummer 19 derimod, den byder os altså på en sprit nyhed, og det er i øvrigt den eneste nyhed i den her uge på den danske Airplay-liste. Der er nyt fra Albert Heath sammen med Darlene i nummeret Lille Hus i Jylland. Jamen, så skal vi jo til Jylland sammen med Albert Heath.

Eneste nyhed på den danske Airplay i denne uge kommer altså fra Albert Heath, hvor han har hjælp fra sangerinden Darlene i nummeret Lille Hus i Jylland. Plads nummer 19. Den er plads nummer 18. Endnu en re-entry, ligesom den, vi havde på plads nummer 20. Altså et nummer, der kommer tilbage på

Ja, det er Tame Impala, der er tilbage på den danske Airplay-liste, og det er en helt nøjagtig på plads nummer 18, og det var med historien om Dracula. Det her, det er plads nummer 17, Harry Styles og hans American Girls. 16 uger på listen, den har han da helt op på førstepladsen. I sidste uge var den nummer 8, og nu ryger den ned på plads nummer 17.

American Girls fra Harry Styles indtager plads nummer 17 på den danske R-playliste. Nu skal vi lige høre til Martin Garrix sammen med hans gode ven Ed Sheeran og nummeret Repeat It.

Martin Garrix og Ed Sheeran, de er rent faktisk gode venner, og her var de altså sammen i nummeret Repeated, som indtager denne uges plads nummer 16 på den danske Airplay-liste. Det er rent faktisk et nummer, de indspillede første gang tilbage i 2015, men nu er den altså kommet i en opdateret 2026-version. Repeated fra Martin Garrix og Ed Sheeran, plads nummer 16 på den danske Airplay-liste. På plads nummer 15, der skal vi lægge øre til Sienna Spiro. Og hendes nummer, der hedder Material Lover.

Ja, det her, det var Sienna Spiro og nummeret Material Lover, som man finder på plads nummer 15 af den danske Airplayliste denne uge. Og hvis du lige skal have lidt bonusinfo, så kan jeg sige, at den her, den indgår altså også i soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2. Ja, så fik du lige det med. Nu skal den stå på countrymusik her på plads nummer 14, og endnu en re-entry på listen er nu den tredje slagsen. Her kommer Ella Langley. Og et nummer, der hedder Be Heard.

amerikansk countrymusik, når det er allerbedst. Det her, det var Ella Langley og nummer, der hedder Be Her, en re-entry på plads nummer 14 af den danske Airplay-hitliste. Nu skal det være plads nummer 13, nu skal det være dansk, det skal være Rosa, og det skal være Min.

2 danske numre lige i træk her på Airplay-listen. Først var der på plads nummer 13, Rosa, og nummeret Min Ven. Og så på plads nummer 12, der fik du fat i Hugorm, og et nummer for deres helt nye album, Forfra Sårbar, på plads nummer 12 af listen. Endnu mere dansk her på plads nummer 11, Mathias Ranch, sammen med Frida Saja, og nummeret 2 Lanterner.

Det går tre pladser frem af listen for Mathias Rantz og Frida Sejer i nummeret To Lanterner. Den var nummer 14 i sidste uge, og nu er den altså op på plads nummer 11. Og så skal vi også kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, her kommer Malte Ebert, Sæt det fri.

På plads nummer 10 på den danske airplayliste fik du Malte Ebert og Sæt Det Fri, mens det var amerikansk countrymusik, du fik her på plads nummer 9. Det stormer frem af listen. Den var nummer 17 i sidste uge, og går ned i top 10. På plads nummer 9, Stella Lefty og Boston i USA, der ligger den helt i top på i-listeren, den her. Nu skal vi have Teddy Swims på plads nummer 8.

Ligesom det var tilfældet med Stella Lefty, vi hørte lige før med nummeret Boston, så går Teddy Swims altså også 8 pladser frem af listen i denne uge, fra sidste uges plads nummer 16 til denne uges plads nummer 8, med hans Mr. Know It All. Nu skal vi til plads nummer 7, og her skal vi have fat i et gammelt 90'er nummer, som Back to Back de oprindeligt lavede dengang i et nummer, der hed En som dig. Men Rune Rask, han er manden, der har givet det en 2026 version, og så har han fået vokalhjælp af ingen ringere end gruppen Blæst, og så Hampenberg og svenske Adam. Nå ja, også Back to Back.

Og fra plads nummer 7, hvor vi fik den opdaterede 2026-version af nummeret En som dig, som back-to-back jo egentlig stod bag tilbage i 90'erne. Det her, det var så Rune Rask, der stod bag den her version, som vi fik på 7. pladsen med Hampenberg, Blæst, Adam og back-to-back. Og for den 7. plads, der sprang vi direkte op på 5. pladsen, hvor vi finder den amerikanske megastjerne Taylor Swift, og nummeret, der også indgår i den nye Toy Story 5-filmen, I Knew It, I Knew You. Den går også frem af listen. Den var nummer 7 i sidste uge, så 2 pladser frem af listen i den her uge til plads nummer 5. Og den kvikke lytter vil nok have opdaget, at jeg lige så let og elegant sprang plads nummer 6 over, men jeg skal da lige nævne, at det er Benjamin Hav, som i øvrigt var nummer 2 i sidste uge med nummeret Portugal. Nu skal vi til plads nummer 4. Du.

Ugens højdespringer på den danske Airplay-liste i denne uge, ja, den står Christoffer for. Han var nummer 13 i sidste uge med det nummer Ringer om natten. Nu går han 9 pladser frem af listen til denne uges 4. plads. Plads nummer 3, den går til Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Nu skal vi have fat i plads nummer 2. Her kommer Ariana Grande. Og et nummer, der hedder Hate.

0: Sidste uges fjerdeplads springer frem til denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Det her, det var Ariana Grande og nummeret Hate What I Made You Love Me, og det er jo samtidig hendes bedste placering på listen indtil videre. Hvad er det så for et nummer, der ligger nummer et? Hvad er det for et nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Jo, det er det samme, som der var nummer et i sidste uge.
1: Nummer 1.

fuldstændig som i sidste uge, så er det altså fortsat det danske band Scarlet Pleasure her sammen med Sharma og nummeret Wide Awake, der indtager førstepladsen på den danske Airplay-hitliste som det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.